0: کے درمیان اسٹریٹجک ساجیداری کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر صدر مرزی یویف کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس دورے کے دوران دونوں رہنما تاشقند میں دو طرفہ اہمیت کے حامل معاملات کے پورے منظرنامے پر بات چیت کریں گے. بھارت ازبکستان کے 10 سرکردہ تجارتی شراکت داروں میں شامل ہیں, جس کی دو طرفہ تجارت تقریباً $1 ارب ہے, اور یہ گزشتہ چند برسوں میں تجارت میں کئی گنا اضافے کا نتیجہ ہے. میڈیکل, کانکنی اور دفاع اہم شعبے ہیں, جن میں باہمی تعاون کے بہت سے امکانات موجود ہیں. دفاع کے شعبے میں بھارت کا ازبکستان کے ساتھ دیرینہ اور کثیر جیتی اشتراک ہے. سال 2019 میں دفاع سے متعلق ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا گیا تھا. بھارت اور ازبکستان مشترکہ فوجی مشقوں دوستلک میں حصہ لیتے رہے ہیں, اور اس سلسلے کی ساتویں مشق اس سال اپریل میں ازبکستان میں ہوئی تھی. اس تناظر میں وزیر اعظم مودی کا دورہ بہت اہم ہے, اور توقع ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک اور کاروباری ساجیداری کو مزید مضبوط بنانے کی بنیاد استوار ہوگی. تاشقند سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: ازبکستان میں بھارتی سفیر سمیتا پنت نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات تیزی کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں, اور وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے موقع پر سبھی شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا.
2: ڈسپائٹ کنیکٹیوٹی باٹل نیکس, انڈیا اور ازبکستان نیچرل مارکیٹس ہیں. ہم زیادہ نریات کر سکتے ہیں. ہم اکوپمنٹ, مشینری, ٹیکسٹائل مشینری, کیمیکل, ڈائز, سرجیکل اکوپمنٹس, اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم ان سے زیادہ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. بس یہ ریسورس رچ نیشن ہے. اسٹمبلنگ بلاک جو ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی. تو اس کو لے کے دونوں لیڈرز بات کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے.
0: محترمہ سمیتا پنت نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ کچھ برسوں میں بھارت اور ازبکستان کے درمیان کاروبار میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے, اور وزیر اعظم کے اس دورے میں دونوں ملک کنیکٹیوٹی کو بہتر بنانے اور رکاوٹوں کو دور کرنے پر بات چیت کریں گے. بھارت نے جیولن ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل نظام خریدنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. اس طرح بھارت اس میزائل نظام کا باضابطہ خریدار بن گیا ہے, اور دونوں ملک بھارت میں اسے مشترکہ طور پر تیار کرنے کی سمت کام کریں گے. بھارت میں امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوج نے جیولن ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل نظام خریدنے کے لیے پیشکش اور منظور کرنے سے متعلق دستاویز پر دستخط کیے ہیں. سفارت خانے نے کہا ہے کہ امریکہ بھارتی فوج کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہے. بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے سے بھارتی فوج کے لیے امریکہ کی مدد کی مضبوطی کا اظہار ہوتا ہے, اور اس سے دونوں ملکوں کی دفاعی صنعتوں کے لیے مل کر کام کرنے کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد 579 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ 1924 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. نیپال سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق مختلف اسپتالوں میں 101 افراد زیر علاج ہیں. اس کے علاوہ جو 1924 افراد لاپتہ ہیں ان میں پن بجلی پروجیکٹوں پر کام کرنے والے اہلکار, غیر ملکی شہری, سیویلین افراد اور سیکیورٹی اور سرکاری اہلکار شامل ہیں. پن بجلی پروجیکٹوں پر کام کرنے والے 933 افراد کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے, جبکہ 517 غیر ملکی شہریوں سے اب تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے. بھارت نے نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد تیز کر دی ہے. 10 ٹن امدادی سامان لے کر تیسری پرواز کل شام کاٹھمنڈو کے لیے روانہ ہوئی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ جانکاری دی ہے. انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں, طبی عملے کے اہلکاروں اور ٹنل میں پھنسے ہوئے افراد کا پتہ لگا کر انہیں باہر نکالنے کے لیے 11 ارکان پر مشتمل ایک ٹیم بھی بھیجی گئی ہے. انہوں نے نیپال میں جاری راحت اور بچاؤ کوششوں میں بھارت کی مدد کا اعادہ بھی کیا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیپال میں بدھ کے روز اچانک سیلاب آنے کے سانحے کے بعد سے 320 بھارتی شہریوں سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے یا ان کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک, AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی دستیاب ہوگا. اس کے علاوہ اسے آکاشوانی نیوز, DD نیوز, PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا. آکاشوانی سے

جو دہلی اسی طرح نے آئی ہے ایک فلم ہے ہندی رابے زبیتان میرزانی فلم امروز ماس سہرہ